0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til at sætte mig i det masser.
4: Maklungerne med Ionip Apani, det er min mersok. Nu er jeg rettelig så rinde lagt til sættelene, og lukket af finelinik, og nu er kun lukket af til mig gæsning af din rakbog. Og nu har jeg været på 6 sekunder til momenter i maklutunga, og nu tukker jeg så rakt til sag.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: nu må de læse mig gille mig så af.
1: Maklungerne med Ionip Appani, det er min mersok. Nu er jeg rettelig så rinde lagt til sællene, og lukket af finelinnik, og nu er kun lukket af til mig gære sænge til den rakbog. Og nu har jeg været på 6 sekunder til momenter i maklutunga, og nu tukker jeg så rettet sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: flashlight.
1: Bye-bye.

0: op FM düzenlenmekte.
1: Nu måtte jeg læse mig gille mig sig af.
2: Maklungerne med Ionib Abbani, det er en mimersok. Nu er jeg rettelig så rinde lagt af sællene. Udlukket af finelænding, og nu er kun lagt af til mig gære sænge til den rakbog. Nu er jeg vandet ikke på 6 sekunder til momenter i maklutunga, og nu er jeg så rakt af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: nu måtte det samme gik det masser af ud.
1: Maklungerne med ionip apani det med mersok. Nu jeg kaldt så kan jeg lade sig lade. Udslukket af finelenik og nu er kuldt at det ikke er sanget i nærkbog. Anu har været nok i besik sig kun til momenter i maklutunga nu tukker susser af det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

FM 100 MHz.

0: Zusammen bald zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Maklungerne med Ionip Abani, det er med mig så. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade sig lønne. Udlukket af finalen, ikke? Og nu er kun lønne, at jeg ikke er sænget til en rapport. Og nu har jeg været på 6 sekunder til momenter i maklutung af noget, så kan jeg synes, at det er.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: yaptım. Kusam muhabbet.
1: Nu må til at sætte mig i limas arbejde.
2: Maklumon nam med ioni bapani de imi mersok. Nu jeg kastlunis og en lille tæsselune. Ulukut afinilenik og nu er kultuat at sætte mig i sengen til en rapport. Ano nga awan na kipasik si kunti mo mitri mahlutong anot suka susakak tasa.
1: Hver usik ng funuk?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: nu må til det samme gille mig så af.
1: Maklungerne med Ionip Appani, det er min mersok. Nu er jeg rettelig så rinde lagt til sællene, og lukket af finelinik, og nu er kun lukket af til mig gæsning af din rakbog. Nu har jeg været på 6 sekunder til momenter i maklutunga, og nu tukker jeg så rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Тэрсаартүми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tigge nartumik, at der vil rejse sig så på ud, imme gud nu nemidu. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nødt. Filmen ikke længere dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat i gang med media med, og har udtaget en nokbad i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nok med din nærmere jeg nært, og så en anden film er jeg tog til det, med sig i sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige godt at se, at det er sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sagt. Maslungerne er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andre 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissä me kilima saavut.
1: Maklungonna me iunip appani te emme mersok. Nuu jakasluni sekinnilak tässäluni. Ullukkut akfinilinnik unnua kutlua tatsimik kiesangatin rakpok. Anu raavan nakipasik sikunti mumitiri maklutunganut sukkasusakak tässä.
0: Vær udsigten for Nuuk.
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søge sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge, telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanoq Media på internet til at dårlige uge. Sukker så mig på dig at tømme du, at der vil ret rassen af ud. I lager der er endnu, der man ud. Internet til kulturen er ud. I siger navn og vil du, kippe sig ret dange ud. Nanoq Media, at der vil ret til at tænke sig sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.
5: They're so nice, that voice. Young Lindu Saudi.
6: Emotional voice, 2001.
5: Emotional Saudi scene.

0: Sømna er nok FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så hårdt.
2: Maklungerne med Ionib Appani, det er med mig så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade det selv. Og så godt af finalen, og nu er godt lade det til mig, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maklutunga, og nu tukker jeg så rett det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Filmen ikke længere er dato nisse. Nu er nærmest er oppe. Vi er blevet akkurat du, Nanoq Media Meet, og har lyttet et andet bad, i sig en nærmest nærmest. Nemmen er befissende. Aktion drama, timer som nærmest. Med din nærfjerrianat, usynlig filmer jeg tortutut, misingsarret. Vi er blevet Nanoq Media Meet, og lige kunne se, at gildt der sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænkt pinkort til tisak. Maslungon nan mih nalun akudak 17 30 af funkaka. Mini pinko mih. Ikkwesa put 3000 kroner. Ikkwesa anrit 15.000 kroner. Pinkort luar isi.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må de læse mig gille mig så af.
1: Maklungerne med Ionip Appani, det er min mersok. Nu er jeg kaldt så rinde lagt til sællene, og lukket af finelinnik, og nu er kudt lukket af til mig gæssange til den rakbog. Nu er jeg vandt ikke på 6 sekunder til momenter i maklutunga, nu tukker jeg så rakt til sag.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lån i tjen og flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i et, at der vil rette til at nå dig.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Nanoq Media på internet til at dukke uge. Sukke så mig på dig at tumme lue. At der vil rette rassen af ud. I lager der er endnu der man ud. Internet til at gå til det nærmere. I sig en anden Nanoq Media at der vil rette til at tage sig sammen.
1: Nanoq FM.

0: M. Bilerisse Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nano FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du er 17:30 af fondkakker. Mine bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
5: Nanok FM.

0: zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
2: Maklungerne med Ioni Bapani, det er min mersok. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lade sælge. Udlukket af finalen, ikke under at kunne lade det til mig, jeg sænger til den rakbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maklutung, og nu tukker jeg synes rakte sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatsanak irasoktan nussaatit piirakal narit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akun narit atonnaqartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunne hetkiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sydistara finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarnaruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Filmen ikke længere er dato nisse. Nu er nærmest er oppe. Vi er blevet akkurat Nanoq Media Meet. Og har du tog et endnok bad, i sig en nærmest er nærmest. Nemlig nok befissende. Aktion drama, timer som nærmest. Med din nærfjerrianat, usynderne filmer jeg tortutut, misingsarret. Vi er blevet Nanoq Media Meet, og lige kunne se, at gildt det er sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænkt pinkort til tisak. Maslungon når mig, når du nakker dig 17, 30 af funkelka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår jeg sig.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Apat Nanok FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masahut.
2: Maklungonna me iunip apani ti imimersok. Nu yakakluni sakinilaktasalluni. Ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anoraavan nakippasik sikuntimumiitseri marlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanoq Media på internet til at dårlige uge. Sukkasumik på dig at tumille. At der vil rette rassen af ud. I lager der er endnu der mand ud. Internet til kulturinerit. I siger navn og vil du. Gip i sig ret dagen i død. Nanoq Media, at der vil rette til at tage sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sagt. Maslungen er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med, jeg kunne have sat på 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämik ilimasaavut.
1: Mahlungonnamme iunipäppäänihti emmi mersok. Nuujakahluni sekinnilaktassalluni. Ullukkut ahfinilinnik unnuakullua tätsimik kiesangatinna kakpok. Anuga avanna kippasiksi kuntimumitiri mahlutunganut sukkassusekaktassaa.
0: Hver uusikten for nuuk.
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet værme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Du sang Nachbett, Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bare sig rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Filmen ikke længere er dato nisse. Nu er nærmest sig op. Vi er blevet akkurat til at gå. Nanoq Media Meet. Og har du tået en nok bad, er sikkert nærmest nærmest. Nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nærmest. Med din nærfjerde jernat, og så en anden filmer jeg tog til det, hvis ikke så har. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, gik det der sådan ringet.
0: Nanoq FM.

mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde, tag og tag på landet nogle dage. Når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til støjen, hjem til forureningen, og så nærhånden ikke kan klare mere, så skal jeg heldigvis på landet og flyere.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nano FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungon nami, nalunakotak 17.30 af Funkaka. Mini bingo med.

0: 3000 kroner. Jeg kunne have sat andet rigtigt. 15.000 kroner. Bingo, slur, Rishi.
1: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
2: Nanoq FM.

0: No mochi de se me quiere más agua.
1: Pinga son un nombre y un pinga y un este en mi merso. No ya cartonis en el cartone. Utlucut afinilin ni un no cutua tatemic y sangat in rapo. Anora avanaki pasic, si consimometer afinilitunga no choca sus rattesa.
0: Wer usecten von nuk.
1: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Ullumikkut immarlungornermi Nanoq FM pinkortitinsaanut peqataalluarisim. Eqquassat annerit 15000 kroni upput mini pinkumilu 3000 kroner. Eqquiganis yanerfissaaq halfiars 1035. Pinkumut tungasumik apequteqassaguit 2866600. Eqqukkanik aallertuarsinnaaq aqagu nanoq miitiamut talunaaqota aqqanerniit pingasupputungaanut. Pinkorluarisim. Velkommen til Nanoq FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner, og i mini-bingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanoq Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo! Sanimut famunnerøysarpor sanimumarluk 700 kroner da ulikkarlu 1000 kroner bisarnitsitut pinkussaagunaasit tassa eqquigussi nipalliviilluuni pallilluu tassa raatiu imalun tv taaluam illuqarfimmi sumernerlusi minnerungitsumik aam atersi taalaaginnartassaa warsi staa ayungitsum ingerlaumarput nipikillisarussiu mangattu saanavilaartortartit raatiu si imalunni tivers nipitugaangat. Ja, gevinster en række, 502 rækker, 703 rækker, 1000 kroner. Yes, spil 1, Sanimut Adaser, en række.
1: 40 Foro 46 Sessaforo 49 Niaforo 58 58 28 28 86 86 87 87 6 Affinillit 43 43 83 83 21 21
2: Spil lidt til mod adresset en række
1: 12 Akkanuk Marluk 68 68 25 18 18 24 24 74 74

0: Nicken. Nickt er nicht?
1: Ich will jetzt ein bisschen größer Reporter.
2: Hallo, Tone Reimer Nomingani.
1: Ab, Kontrollzeit.
2: Hallo?
1: Kontrollzeit.
2: Gute Gedanken. Hans, tschüss.
1: Og gå i bilhøjt.
2: Åh, ja.
1: Et lidt bag. Spil et til mit morsluk, du rakker.
0: Tretten. Akka nok bingasut. Halvtreds. Halvtredsse. Toogtres. Toogtredsse. Fire. Sisamat. Otte firs. Otte firs. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. To marsluk. Toogtyve. Toogtyve. Ti. Rullet. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Toogfyrre. Toogfyrre.
1: Spil et til Morsluk, du rocker.
0: Fjorten. Fjortani. Femogfyrre. Femogfyrre. Enogtres. Enogtres. Tredive. Tredive.

0: 29. Halvfjerds. Tres.
1: Billy Timsen Muslim Nokos
2: op. Hallo. Hallo. Kis Christensen Nok.
1: Ah, kontrol tager det.
2: En alfres 08 7 06 3.
1: Jeg går i beslået.
2: Hvordan?
1: Et til. Bye.
2: Bye.
1: Spil 1, og det gør nummer 3, Rækker.
0: 5. 5. 17. 17. 35. 35. 75. 75. 33. 33. 78. 78. 37. 37. 66. 66. 34. 34. 56. 56. 51. 51. 65. 65. 54. 54. 71. 71. 48. 48. 84. 84.

0: 20. 20. Seksogtredive.
1: Spil et godt nummer. Tre rækker.
0: Enogfyrre.
1: Spil lidt til mig, gør en lidt drop. Hold da.
2: Hallo? Bliver det Kleist nu?
1: Ja, kun tror jeg det.
2: 51, 14, 700, 93.
1: Røde billedet?
2: Røde, nej.
1: Ikke lige. Nej. Spil 2, så imod Tadasuk, en række.
0: Tredive. Femogtredive. Fireogtredive. Femoghalvtreds. Fire. Sisamet. Otteogtyve. 24. 39. 37. 26.
1: Spil 2 centimeter, der er så en række.
0: 70. 54. 14. 38.
1: Spil du med sin mokrøs og briller?
2: Ja. Johanne Brandt, nummer 9. Ja,
1: kun for at tage det.
2: 51, 30, 906.
1: Og gå i billedet?
2: Grønner.
1: Ikke. Nej. Spil 2 sen måsluk. 2 rækker.
0: 22. 22. 81. 81. 76. 76. 75. 75. 56. 56. 78. 78. Før. For. Niatris.
1: Spil to sådan en måltuk, to rækker.
0: Fies. Fiesse. Halvfems. Halvfemse. Treogfyrre. Treogfyrre. Seksogtredive. Seksogtredive. Syvogfyrre. Syvogfyrre. Niogfyrre. Niogfyrre. Femogfyrre. Femogfyrre. Syv. Og find mig sluk. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Atten. Atten.
1: Spil to sådan en måltuk. To rækker.
0: Tyve. Tyve. Enogtredive. Enogtredive. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Enogtres. Enogtres. Niogtyve. Niogtyve. Tretten. Akkanuk bingasut.
1: Spil tumsen i morsen og rysrop. Hallo.
3: Hallo.
1: Er det ikke min gang om noget? Hallo.
3: Hallo. Jeg kender Rakke.
1: Ja. Kontrol til det.
3: En navnsrids. 13. Du har noget sæt i form.
1: Der går i beløjt.
3: Går i navnsrids.
1: Et lidt. Bye. Spil to, og det går nu. Tre rækker.
0: Otteoghalvtreds. Otteoghalvtreds. To. Marsluk. Seksogfirs. Seksogfirs. Treogtyve. Treogtyve. Et. Adasser. Tres. Tresse. Seks. Og finishet. Haltres. Haltresse. Otte. Affinner Pingasut. Femmefies. Femmefiesse. Toogtredive. Toogtredive. Seksten. Seksten.
1: Spil til Ulrik Gartner. Tre rækker.
0: 74. 74. 41. 41. 77. 77. 57. 57. 46. 46.

0: spillet til mulig gang i droppet, eller?
1: Han
0: sagde,
1: ham
0: og luk. Ab.
1: Ab. 51-06-884.
0: Nej, 824. Der går i
1: billedet.
0: Gør jeg nok. Ikke lidt.
2: Ukkukkanik aallertuarsinnaaq aqagu nanoq miitiamut aqqanerniñgaan pingastungaanut sisamanngorpat arfinernut pingkortitteqqikkumarpuut illorarfin allan eqquisoqassappat ama aqavaqqanernut orta 2076 nornorimutianeqquut tassianilartassaasi ja kivinsa kan afhentes i morgen hos Nanoq Media fra klokken 11 til 15.00. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18.00. Man er godt mini bingo, Uli Garlo, 3 rækker.
3: Akkanillit. 56 52 57 54 20 47 26 30 79 69 75 86 25 34 70 33 41 24 21 28 46 37 7 og find mig sluk 65 68 5 81 81 13 Akkanerpingasut 1 Adasuk
0: Minibinko Ulikarlo 3 rækker
3: 38 38 29 29 50 50 78 78 73 73 49 49 27 27 53 53 45 45 71 71 40 40 9 قلني الوقت 89 89

0: 31. 31. 14. 14. 8. Og finder pingasut. 6. Og finder shit. 8. 80. 8. 80. 63. 63. 84. 84. 90. 90. 18. 18. 17. 17.
1: 민 빈금 우리 가니 드롭 할로
2: 할로 버테스 녹
1: 아 컨트롤자리
2: 01-1963
1: 01-1963 Spil 3 sende mod adresse indrække
0: Tre og tredive. 53. 53. 16. 16. 48. 48. 58. 58. 81. 81. 65. 65. 9. Rulling i luet. 51. 51. 18. 18.
1: Spil 3 cm adresse indrykke.
0: 5. 5. 55. 55. 23. 23. 90. 90. 79. 79. 14. 14.

0: spilstrim til mig, Chris Rup. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Tale Clemens Nuk. Kontroltal 50, 71, 431.
0: Og gå ind, vi slår ind.
1: Gå
0: ind. Hej. Spil 3, sende mig sluk, to rækker.
2: Halvtreds. Halvtredse. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerdse. Treogfyrre. Treogfyrre. Seksogtredive. Seksogtredive. Syvogfirs. Syvogfirs. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Niogtyve. Niogtyve.
0: Spil tre, sende mig sluk, to rækker.
2: Et. Adasser. Fire. Sisamet. Femogtredive. Femogtredive. Seksogfirs. Seksogfirs. Toogfirs. Toogfirs. Niogtredive. Niogtredive. Tres. Tres. To. Marsluk. Otteogfirs. Otteogfirs. Ti. Rullet. Syv. Affin Marsluk. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Treogtres. Treogtres.

0: 67. 67 C.
1: Spil trim til Morten Røs Rappræller.
2: Inge Maria Rosin Nuk.
1: Op, kontrol til det.
2: 51 08 962. Inge Maria
1: Og vi bliver højt. Ikke lidt. Hej. Spil 3, og det gør nu. 3 rækker. 15.000 kroner.
0: Fire tredive. 11.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og

0: bare 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
3: Nanoq FM.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pinga som om når mig jone pinga juan ette i min mersok. Nu er jeg kastlone så kan nilag tastlone. Udlukket af finelinik og nu er kulde at tage mig i at sænge til nakpok. Ano ga avan nagi pasik. Sekund til momenter af finelit tunga ano tjukka susa kastessa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.

0: Du savner nok FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så af.
2: Pinga sungon na mayo ni pinga yuani ti imi mersok. Nu ya kaktuni sa kinilak taktuni. Utlukut ak finilinik unu akutlu at atsimik yasang atin nakakpok. Ano ka awan nakipasik? Si kunsi mo mitsakit ak finilito nga ano tsukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masser.
2: Pinga som om når mig jo ikke pinga jo ane det er mig mere så. Nu jeg kalder ni så kan ni lade kalder ni. Udlukket af finalen ikke under at kunne lade det til mig i at sange til en rapport. Ano har avan nok i pasik. Sikon til momentet af finalen tung af nu tog at susse rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du sender nær på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så af.
2: Pinger som under mig jo ne pinger jo ane det er mig mere så. Nu er jeg kaldt ne så kan ne lagt kaldt ne. Udluk kun af finde lidt ne kun nu er kun lidt at tage mig kigge sange til ne rapport. Ano ga avan ne kippe sig. Så kun til momenter at af finde lidt tunge ano tukke så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.